0: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
1: Luigi?
2: Pab.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, come ti insegna babbo. Senza paura, ok?
2: Let's try the song.